0: Apru saci boci davigi ujwi pailo rasulaita ukle awaituji.
1: Ohe ujwi pailo rasulaita ukle awaituji.
0: Apru saci arusa boci intro saci